dörr än mig själv. Ensamma nätter i min famn, ansikten mot varandra.